0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Dok uz Maestral okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
1: 954 FM.
2: Slušam Radio Maestral u autu kad idem.

0: Thank you.
1: Thank you. 9 sati 5 minuta i dalje Time Killer. Slušamo pjesme uživo. Da, samo da pogasim. Danas je svjetski dan šaha. Vjerujem da znate. Pratimo događaj. Da, šah spada u te igre na tabli. Povijest, naravno da povijest šaha bi se hvalila da postoji od kad su nađene prve neke ploče, pločice, figurice i davale se uloge vojnicima i kraljevima i slonovima i šta znam. Iz Indije potiče, kažu, tamo negdje da su najstariji artefakti igre koja se provlačila od Indije kroz Perziju, da bi Evropljani negdje u 11. stoljeću su prvi zapisi tih ploča sa crno-bijelim poljima. Kažu da tamo negdje 1600-ih počinje ličiti sa pravilima tog dvostrukog otvaranja, dva polja pijuna na početku, figure koje su tu donekle kao ove. Tako da šah kao igra, sport u ovom prošlom stoljeću, 1900-ih na svjetskom nivou organizirano, natjecanja, mada i tada i prije. 1900-ih su se već ljudi natjecali u šahu i imali prvake i šampione, ali u 1927. Međunarodni šahovski komitet i organizira se i od tada rade poznata imena. Nema tu puno ljudi zapravo, ako ste imalo pratili šah, nešto o šahu pričali, onda se spominju ta imena. Pratili šah, nešto o šahu pričali, onda se spominju ta imena.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Okidro se dom! Radio Maestro!
0: Najbolji